0: party and you could allow. Into uko na uko tena bontene ya ma plastic chena uto wa ni nchile sa uo nono. But what you say, because uo di ya no ba uo ngura masalachi. Ono sobe tena bontene. Adia uo hiyane say wa baby. Na support ubi ya uo binu na uo di ya mano. Enya church ene kono. Ya. Inti me minji ntumusa ube kwa church honom. Ya.
1: Inti ya boni se kremu nibi ura asore de emu.
0: Ube ti me ura asore de, mi me ura hoda. Madam for pastor wa fremi. Makwa kwa ye den. Ba uko ino uko ye den.
1: Okay.
0: Patu wati ya siyana. Mimi kwa hono ma ye ma mi 30 minutes preach. Ose mi preach 30 minutes.
1: Okay.
0: Afe ine do 2 hours. Osofu ni hui ino. O mame kwa ye wafia. Asore nebe dani masalachi. Wansan fremi biyo mu. Inti. Mi kwa for purposely okay. Bibi. Patu wati ya siya. Okay. Se ibuwa ha me kwa kwa ye bibi.
1: Okay.
0: Mene, mene wamu kwa kwa din kita hon.
1: Okay.
0: Ana mi ye MP. Mm-hmm. Ana mi ye president. Ana, mi ye vice president. Na ye ye imba na e wose me koho na me nuo nko din koma enya osom ba we din tono e kanyam som ho
1: okay
0: enya den osofo beka say praise the lord the name of Jesus is our savior but what I say ba se patem ho na ya ye mintin ye ba be prapra patem ho na e wose me ko assemblyman na me ko asore den na me nuo won ko ka enya nyam som na me ko ka patem ho
1: intentional di wura ho
0: no di wura ho no no enya jaji
1: ye we ye papa shaributu
0: okay
1: Obekaya somewhere last 2 years or 3 years ago,
0: mm-hmm.
1: Okosra one of the churches.
0: Churches, yeah.
1: Ehono, mihusen kremofoni bibibri kaseti ya yedi. Ehono, sheik na etisema.
0: Ehono, national chief ima yibunu pa. Ah, yen kwa lan keten keten ya shanasiya. De deni de yina. Ba wamwa, omo organize ino. Owa nye niye. Ahode ye yina ye kane. Papa no, onse baby ya wudu.